0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: If this is the only lifetime we get, let's go and have a ball.
1: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har vært på fjelltur i sommer. Jeg har klatret et fjell, og så er det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være i utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der er det et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
3: Kult.
2: Det er såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
3: Skjønner.
2: Jeg har klatret en del med tau før. Hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette er en sånn ekspedisjon som er liksom i overkant av hva vi kan få til sammen.
3: En date med Kjetil Hugen.
2: Ja, en spennende date. Og det er sånn at du må klatre opp i fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge i fjellveggen her.
3: Ja.
2: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det er 1000 meter rett ned, det er bratt, det er skummelt, jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Så kommer en fyr.
3: En fyr alene?
2: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
3: Hva mener du?
2: Han har ikke tau.
3: Dere er festet i tau og taulengder, og så kommer det en jogger.
2: Det er så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette er dårlig gjort, ikke sant? Her er vi på...
3: Det er folka fra byen.
2: Ja, vi er på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han er sånn, ja, men de har jo vært her før, og jeg kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... Vi mister litt av manndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til, og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
3: Hæ?
2: Mens vi da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi er på toppen.
3: Det gjorde han bare for å ta dere igjen to ganger.
2: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Produsent og dommer Niklas von Schindlo.
1: Nå det dommer, ja. Eller det heter faktisk noe litt sånn fisefint når man i en sånn ordentlig rettssal. Og nå vi jo i radioretten. Ikke aksjorellen, det godt gjettet.
2: Høyesterettsjustitiarius.
1: Ja, der, nå du inne på det. Det radiorettsjustitiarius, kaller vi det da. Litt, ikke høyesterett, men radiorett. Ikke sånn litt lavere enn høyesterett, det må vi faktisk innrømme. Men vi driver likevel og tar opp viktige saker. Og dagens sak ganske klar. Jeg også dommer, dere to advokater. Og du som hører på, du med i Snapchat-juryen vår. Legg oss til på Snapchat. Der heter vi...
3: God morgen radio.
1: God morgen radio heter vi, takk. Og dagens sak kommer her.
0: Det så bra at du har klubb i
1: hånda. Jeg har klubb i hånda, det har jeg. En liten sånn dommerklubbe. Her kommer den. 1,5 time er den perfekte filmlengden. Ingen har tid til å se en film som varer i 3 timer. Diskuter.
3: Oi, men det akkurat 3 timer eller 1,5 time?
1: Neida, men det at 1,5 time maks. Hva skal man med lengre filmer enn det da?
3: Du vet, på vinteren når det så mørketid og sånn. Og så kommer det sånne gode filmer som Ringenes Herre, Oppenheimer, Barbie. Så det jo litt deilig å leve i den filmverdenen i 3 timer, eller? Hvertfall i Ringenes Herre, hvor du får noen 4 timers filmer.
1: Så kan bare, det voldsomt lenger, da.
3: Nyte! At de ikke bare ser Ringenes Herre.
0: Nei, jeg begynner nesten å snorke bare og høre at du snakker om de lange filmene. Jeg så en sånn lang film på kino her for bare noen dager siden. Ja. Odysseen.
3: Odysseen, ja. Har du sett den?
0: Jeg har sett den.
3: Jeg har sett den.
0: Og jeg insisterte på å se den i sånn 4DX. Sånn at setene skulle riste og du skulle regne og sånn, for jeg skjønte at dette her, det kommer til å bli så langdrygt og så kjedelig at hvis ikke er noe regn og risting, så holder jeg
3: ikke
0: ut.
3: Ikke få i deg popcorn, fordi på sånn 4DX, det jo forferdelig.
0: Så jeg 100% for at 1,5 time er filmlengden som gjelder.
3: Ok, men hvis vi skal komme til en enighet her, hvor deilig synes du det å nappe litt, Kjetil, når du kan sovne, og så våkner, og så har du på en måte ikke sett ferdig, du kan bare få ordre med deg slutten av
0: hvis
3: filmen.
0: Hvis argumentet ditt at du skal sove,
3: ja,
0: skal betale...
3: Ja, men det er til sånne og vi unge får lov til å leve i verdenen i 3-4 timer.
1: Pleier ikke å sovne når du ser film, du, Ellen?
3: Nei. Er du gærne? Jeg napper før og napper etter.
0: 1,5 time holder i massevis til å fortelle en historie.
3: Mener du det også?
0: Ja, det
3: hvis ikke så hadde det vært en tv-serie.
0: Men gå og se en film til hvis du har lyst. Se 2 filmer, se 3 filmer.
1: To filmer på rad, det jo en fin løsning.
3: Ja, det en fin løsning. Og pluss, det kunne vært en tv-serie. Jeg jo enig i det, når det mer enn 1,5 time.
1: Okay, det høres ut som vi begynner å nærme oss noe her.
3: Kjetil, du skal få lov til å slå hva vi mener i dag.
0: Vi er så enige.
3: Ikke overdriv for mye da.
0: At lengden på en film skal være 1,5 time og aldri over.
1: Ok, men da overlater vi saken til Snapchat-juryen. Gå inn på Snapchat, og så kan du stemme på hva du mener og sende oss en melding hvis du har noe viktig å melde.

0: I sommer så har jeg vært helt sånn ekstremt nære å møte på ekstremt kjente personer.
1: Du har nesten, skal du nå fortelle om at du nesten har møtt en kjendis?
0: Ikke bare en, flere kjendiser. Altså det er som om kjendisen har fulgt i mine fotspor. For jeg har nemlig hatt en hot girl summer, og den tenkte jeg at jeg skulle snart fortelle litt mer om.
1: Det er spennende.
0: Ja da, ja da, ja da.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hvor lang skal en film være? Det noe som vi har diskutert i dag. Hva synes du, Mona?
1: Til slutten sånn at du sitter og ønsker mer.
2: Ja, så du, Mona, hvis du kunne velge mellom en film som varte 1,5 timer og en film som varte 3 timer, hva velger du da, Mona?
1: Det kommer an på slutten.
2: Ok, nevn en lang film som du fornøyd med slutten på.
1: Ja, det kan godt være 3 timer.
2: Ja, hvilken film, hvilken film da, sa du?
1: Ja, nei, det, ja, hva skal jeg si, jeg var veldig glad i Ringenes Herre.
2: Ja.
1: Det var jo, ja.
2: Og de kan til og med bli 4 timer hvis man ser Extended.
1: Ja, ikke sant? Så det blir ikke feil det. Avatar, den første var også veldig god. Ja, ja, ja.
2: Den tredje var ikke fullt så god, eller hva?
1: Ja, han var bra, men den var ikke fullt så god, seinen. Sånn som politiskolen, vet du. Politiskolen var veldig bra, den første.
0: Men synes du at politiet, det var vel bare 10 og 20 minutter eller noe sånt, synes du at den var alt for kort? Tenkte denne kunne holdt på dobbelt så lenge?
2: Nei, kanskje ikke når man ser toeren på en måte. Da er det sånn, ja, det var greit at den var 1 time og 20.
1: Stemmer det. Ja, ja, ja.
0: Du som hører på oss, du kan forresten sjekke oss ut på Snapchat og stemme der om du liker filmer på 1,5 time eller på 3 timer. Men nå skal det handle om noe helt annet, Mona.
1: Ja.
0: Vi skal nemlig snakke om deg.
1: Ok.
0: Er du klar for å utlevere deg selv og livet ditt på radio?
1: Ja, da kjør på.
0: Ja, vi skal holde deg på pinnebenken litt til, og så er vi snart i gang.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Det en film som setter nye rekorder, som jeg nesten helt sikker på at du aldri skal se, Kjetil.
1: Hva slags film dette, Ellen?
0: Vi snakker om Spider-Man The Brand New Day. Har altså satt rekord på den nest største åpningshelgen noensinne globalt. Har tjent inn 8,8 milliarder kroner på en helg, Kjetil.
1: Imponerende.
0: Fordi så mange har gått på kino for å se denne filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen. Disse er jo også gift, ikke sant, på siden, og hun var jo stor sånn der, hun var sånn barnestjerne, som har blitt en kjempestor filmstjerne. Han har vært Spider-Man i mange år, og de to er sammen i filmen og gift i virkeligheten.
1: Har du sett filmen?
0: Nei, men jeg gleder meg helt sykt mye til å se den. Jeg har likt veldig godt Spider-Man-filmene som Tom Holland og Zendaya spiller i. Jeg har jo sett alle de tre foregående. Dette er fjerde film med de to. Har du, og du da, Kjetil, tror du du kommer til å gå og se filmen?
1: Nei, jeg er ikke i Spider-Man-universet i det hele tatt. Jeg kjenner at jeg er bare sånn ordentlig ikke interessert. Jeg kommer ikke til å se den på kino.
0: Nei.
1: Kommer ikke til å se den når du kan leie den på TV hjemme. Og jeg kommer ikke til å se den når den er gratis, så jeg får den kastet etter meg. Eller.
0: Vi har jo hatt en liten diskusjon i dag om filmlengde og sånn, og Spider-Man-filmen. Jeg kan altså spoile at den er 2,5 timer lang. Så den er også 1 time for lang for deg, Kjetil. Du var jo veldig streng på at filmer ikke skulle være mer enn 1,5 time.
1: Den historien du ikke kan fortelle på 1,5 time, den er ikke vits i å fortelle.
0: Nei, ikke sant? Så, men du som hører på da, vi har jo da en poll på dette gående inn på vår Snapchat. God morgen radio heter vi der. Der kan du stemme på om du synes at filmen kan være lengre enn 1,5 time. Eller ikke? Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Kjetil.
1: Vi tror jo selv at vi eksperter i å gjette hva folk jobber med.
2: Absolutt.
1: Og derfor skal vi i dag si hei til Mona Torp fra Vinterbro. Hei og god morgen, Mona.
3: Hei, god morgen til dere også.
1: Så hyggelig at du vil være med på en helt ny konkurranse vi har her, startet opp i går.
3: Hvorfor?
1: Ja, som egentlig ikke stiller så mange krav til deg, for det vi som skal sikre at du vinner 1000 kroner.
3: Og det
1: gjør vi ved å stille deg et par spørsmål, og ut fra å bare stille deg to spørsmål, altså et spørsmål hver, så mener vi at vi kan klare å gjette hva du jobber med.
3: Ja.
2: Ja, det blir spennende. Vi har jo allerede litt informasjon om deg da, Mona. Vi vet at du er fra Vinterbro, og vi vet at du heter Mona Torp.
3: Ja.
1: Og at du er 55 år gammel.
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg tenker jeg starter her. Mona, jeg lurer på... må du betale for kaffen selv på jobb?
3: Nei.
2: Nei.
1: Gratis kaffe.
2: Da føler jeg at vi begynner å dra oss inn i læreryrkene, eller?
1: Gratis, er det gratis kaffe på lærerværelsene?
2: Vi vet allerede at sykepleierne må betale for egen kaffe, så da, hvem er det som ikke må det? Kanskje lærerne eller barnehageansatte? Ja, ja, det er ditt spørsmål, Kjetil.
1: Ok, jeg lurer på, og er det mange store maskiner på jobben din?
3: Ikke store maskiner, men store biler.
2: Men ok, det var en kjempehint. Du får mat, og det er store biler. Altså, hun må jo verkst... Hva er det man jobber med da?
1: Kjørebuss, kanskje?
2: Kjørebuss, kanskje?
1: Der er det mange store kjøretøy. Jeg var jo sikker på at hun jobbet på Tusenfryd, siden hun er fra Vinterbro. Da, ikke ja, sant? Det er jo alle jobber jo på Tusenfryd der.
2: Men store biler... Altså, du tenker da at hun jobber på skole, på en måte? Med skolebusser og sånn? Eller nei, tenker du mer at hun jobber med å fikse biler?
1: Jeg tenker at
2: hun
1: kjører buss.
2: At du er bussjåfør? At du er bussjåfør?
1: Bussjåfør?
2: Jeg får bussjåfører gratis kaffe, eller må du betale selv?
1: Det er jeg, det tror jeg er gratis kaffe på når du kommer til bussgarasjen.
2: Ja, det er ikke så dumt.
1: Så er det gratis, gratis kaffe.
2: Ok, jeg tenker vi går for det. Kan jeg gjette da?
1: Ja.
2: Mona, er du bussjåfør?
3: Ja. Nei.
2: Nei.
1: Nei. Hva er det
2: du
3: da? Jeg er feiemester. Jobber på brannstasjon.
1: Feiemester?
2: Hva er en feiemester?
3: Det er den som feier pipene på husene rundt omkring.
2: Ah, kult.

Jeg et problem når jeg full, og jeg vanskelig når jeg edru. Tobias Sten brutalt ærlig, og ikke minst veldig takknemlig. I denne låta som heter Onni Hå.

Månen, den diger og gul, den står sakte opp, og Josh Turner, han har ting på hjertet han vil fortelle deg. Denne heter I Wouldn't Be A Man.

din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I

Doing fine med Lauren Elena. Mitt navn Reidar Buskenes. Jeg ser at jeg har brukt opp min tilmålte tid denne tirsdagen. Så da det på tide å avslutte. Jeg ønsker deg en fortsatt fin tirsdag. Her Leanne Rimes og How Do I Live. Ha det!

0: Hva er den perfekte lengden på en film? Det er noe av det som har blitt diskutert her i morgensendingen vår. God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country i dag tidlig, hvor Ellen og Kjetil har fått en påstand om at den perfekte lengden er 1,5 time. 1 time og 30 minutter. Men Ellen, hun synes at lange filmer kan være ganske så koselige, egentlig.
1: Åh, Ringenes herre, Oppenheimer, Barbie. Så er det jo litt deilig å leve i den filmverdenen i 3 timer, eller? Hvertfall i Ringenes herre, hvor du får 4 timers filmer.
2: Så kan bare, er det voldsomt lenger, da?
1: Nyte! At i dag ikke bare ser Ringenes herre.
3: Jeg begynner nesten å snorke bare og høre at du snakker om de lange filmene. Jeg så en sånn lang film på kino her for bare noen dager siden. Odysseen.
1: Odysseen, har du sett den?
3: Jeg har sett den. Jeg har sett den. Og jeg insisterte på å se den i sånn 4DX. Sånn at setene skulle riste og du skulle regne og sånn. For jeg skjønte at dette her, det kommer til å bli så langdrygt. Jeg er 100% for at 1,5 time er filmlengden som gjelder.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskamera.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.